0: fornøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
5: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container da!
6: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya I serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket I fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tatt bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du 1 time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Velkommen til Taimat-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: finner du på Facebook Öroy Takeaway.
1: Bli med på barnas fotbollpass i centrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotbollpass på Kulturhavnen. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturhavnen. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrum.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Hertfordham, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
5: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka 1. Blir du med?

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Studio Hellat har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Til TimeOut-festivalen 2026 på Gjøta gård I Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelse for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på området

0: fullt program finner du på Facebook Aroy Takeaway.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
5: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
6: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
5: Noen av aktivitetene Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
6: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
5: show med Beatles for barn, vannsport,
6: gullgraving,
5: ansiktsmaling,
7: studio session I Ocean Sound,
6: Paw Patrol,
5: forskerfabrikken,
7: kakebord,
6: lykkehjul,
5: hesteridning
6: og masse, masse mer.
5: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi I bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
8: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
9: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya I serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket I fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

aldın mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: nøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Projektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Gul container!

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: biletter får du på tikkio.com.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
3: Til Time-Out-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen er det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Bli med på Barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til Barnas fotballfest på Kulturhavnen. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturhavnen. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund sentrum.

0: Her VG-nyhetene. Avtalen med Iran allerede signert, det sa USAs president Donald Trump da han møtte pressen under G7-møtet i Frankrike i dag.
1: I'm very happy to say the deal's all signed and the strait is already partially open. On Friday it'll be completely opened.
0: Tidligere det meldt at avtalen signeres fredag i Schweiz. Ifølge Trump det vicepresident J.D. Vance som skal representere USA under signeringen og delta i den offisielle seremonien. Og i USA stiger bensinprisene og Iran-krigen splitter folket. Nå frykter republikanerne mellomvalget.
2: En fersk måling fra Reuters viser at kun 35% av amerikanerne mener president Donald Trump gjør en god jobb. Trump har servert velgerne det motsatte av det han lovet i valgkampen, som var lavere priser og ingen nye kriger, sier professor Hilmar Mjelde. Et dårlig mellomvalg i november kan sette en effektiv stopper for Trumps politiske gjennomslagskraft de neste to årene, mener eksperter.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Oslo tingrett vil ikke løslate Marius Borg Høyby. Høyby ble i dag dømt til 4 års fengsel, men anket dommen og begjerte seg løslatt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsesse. Manchester Uniteds kommende sesong blir TV-dokumentar på Prime Video. Serien en del av det populære All or Nothing-konseptet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet. God morgen!

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask?

0: JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
4: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
3: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere,
5: Silent Disco,
4: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
3: show med Beatles for barn,
5: vannsport,
4: gullgraving,
3: ansiktsmaling,
5: studio session i Ocean Sound,
4: Paw Patrol,
3: forskerfabrikken,
5: kakebord,
4: lykkehjul,
3: hesteridning
4: og masse, masse mer.
3: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
6: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
7: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

0: projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

0: virksomhet. Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene melder om en ganske så fin tirsdag med et lettere skydekke i morgentimene utover ettermiddagen, så lettere skydekke og det blir blå himmel og sol utover dagen med temperaturer på 13-14 grader. Lett til lava bris fra nord her i Ålesund sentrum denne tirsdagen med solnedgang 23-34.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Vi har besøk av et cruiseskip i Ålesund sentrum akkurat nå. Costa Diadema ligger til kai fram til 16.00. Har plass til 3693 passasjerer. Litt senere i dag, rundt klokka 8, så får Costa Diadema selskap av Celebrity Apex, som blir liggende fram til 18.00. Og Celebrity Apex har plass til 2850 passasjerer, så litt folk i gatene blir det nok også i dag, og vi ønsker både skipa og ikke minst cruiseturistene hjertelig velkommen til Ålesund.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
1: Klokka den har blitt 11 minutter på halv åtte denne tirsdagen 16. juni, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Kjekt at du lar meg få lov å være med på din tirsdagsmorgen. Det settes det selvfølgelig stor pris på. Og vi skal straks sveive på med mer musikk, men først en liten påminnelse om at denne uka her så er det splitter ny Toy Story-film på kino, og det filmen vi faktisk tar utgangspunkt i denne ukas kinokonkurranse, for på fredag så skal vi dele ut gratis kinobletter fra Odeon Kino igjen, og hvis du vil være med på kinokonkurransen så må du bare svare på følgende spørsmål. Hvilken film i rekka av Toy Story-filmer er det som har kinopremiere på fredag? Og hvis du tror du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekningen av gratis kinobilletter ifra Odeon Kino. Nå så er det Sam Fender som har med seg Olivia Dean på den fantastiske flotte låten Rain Me In. Ha en nydelig tirsdag.

0: Samtlige ordførere i Møre og Romsdal samt fylkesordføreren har samlet seg om et opprop rettet til Helse Midt-Norge og helseministeren. Bakgrunnen er bekymring for den økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal og de foreslåtte kutta i helsetilbudet. Ordførerne frykter at økonomiske hensyn skal føre til en nedbygging av viktige helsetjenester. Ordfører Hanne Berit Brekken sier til NRK at kuttforslaget er så omfattende at kommunene har sett behov for å stå samlet i saken. Og politiet har sperret av huset som begynte å brenne på Fiskestranda i Sula mandag ettermiddag og har startet teknisk og taktisk etterforskning. Ifølge politiet er det foreløpig ingenting som tyder på at brannene har sammenheng med de tidligere hyttebrannene på Sulafjellet, det skriver NRK. Huset var ubebodd og ingen person har oppholdt seg i bygningen da brannvesenet kom til stedet. Etterforskning skal nå forsøke å avklare brannårsak. Og en mann i 40-årene er varetektsfengslet i 4 uker etter en rekke tyveri og andre lovbrudd i Ålesundsområdet. Mannen er siktet for minst 7 tyveri fra butikker og privatpersoner, flere av dem ved kjøpesenteret på Moa. Han er også siktet for trusler og plagsom opptreden. Retten mener det er fare for gjentagelse, blant annet fordi mannen skal ha brutt et oppholdsforbud ved Moa minst 5 ganger. Selv om flere av forholdene hver for seg er mindre alvorlige, mener retten det samlet omfanget og den korte tidsperioden gjør saken alvorlig nok til varetektsfengsling.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Nordlig bris om morgenen, enkelte regnbyer på Sunnmøre, ellers delvis skyet og stort sett oppholdsvær fra ettermiddag til dels pent vær, melder meteorologene, som også melder om temperaturer på rundt 13-14 grader på det varmeste, og solnedgang 23-34.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Begynner å ta seg opp med trafikk på Sunnmørsveiene, men utover det så vil jeg påstå at det er en rolig start på tirsdagen i trafikken. Både på Europavei 39 og innfartsveien mot Ålesund skal trafikken gå relativt som normalt. Og de fleste som er på farta, de kommer seg etter all sannsynlighet frem uten nevnverdige forsinkelser.

0: Yeah. Dette er morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag.
0: God morgen.
2: Ja, riktig god tirsdagsmorgen. Alex Gray, the best, fikk du i morgenshowet her på Radio Ålesund. Og vi skal nå vie litt oppmerksomhet til enkelte bursdagsbarn, blant annet Margrethe Breivik, som har bursdag på fredag. Her står det: gratulerer så mye med dagen til min fine og snille mamma. Gleder meg til å feire dagen sammen med deg på Rodos. Klem fra Ingrid. Altså, det hørte så deilig ut å ta seg en tur til Rodos, det må jeg bare få sagt, fordi ja, det ikke, det, altså, det ikke så verst vær, men altså, denne temperaturen, la nå den få lov å strekke seg litt forbi 20-tallet, da det hadde ikke vært å forakte, det må jeg bare få sagt, men nok om været, det var ikke det dette skulle handle om, det var bursdagshilsen til ho godeste Margrethe, det som altså fyller år på fredag. Ho er med den hyggelige hilsen påmeldt bursdagspakken her på Radio Ålesund, så vi trekker vinner av på torsdag 18. juni. Så hvis du kjenner noen som har bursdag denne uka her nå, meld deg på bursdagspakken du også. Det gjør det ganske enkelt. Send kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst, en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sendes til 2199.

0: feirer noen du ekstra glad i som snart fyller år. En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma. Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella. Gavekort fra Thon Center Moa. Bursdagskake fra Myrstad Mathus. Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Så til sportsnyhetene, og ved midnatt skal Norge endelig i aksjon igjen når Irak venter i den norske åpningskampen i Foxborough ved midnatt norsk tid. Jørgen Strand Larsen mistet gårsdagens trening med sykdom, ellers er de fleste friske og klare. Frankrike og Senegal, som er i samme gruppe som Norge, spiller i New Jersey klokka 21.00 norsk tid i kveld. Og fra fotball-VM natt til i dag, Iran og New Zealand delte poenget etter at de spilte 2-2 i Los Angeles. New Zealand tok ledelsen to ganger ved Elijah Just, men Iran utlignet begge gangene gjennom Ramin Rezaian og Mohamed Mohebi. Alle fire lag i gruppe G står nå med ett poeng. Og Saudi-Arabia holdt Uruguay til 1-1 i VM. Abdullah Al-Amri ga Saudi-Arabia ledelsen ved før pause, men Maxi Arouja utlignet til 1-1 10 minutter før slutt. Keeper Mohamed Al-Owais, 34 år, var kampens store spiller med flere avgjørende redninger for Saudi-Arabia. Og Tunisias fotballforbund har sparket landslagssjef Sabri Lamouric etter 1-5-tap mot Sverige i VM-åpninga, ifølge Reuters. Lamouric ble ansatt i januar og rakk bare 5 kamper i rollen. Munter Kebayer tar over for de resterende kampene til Tunisia i fotball-VM. Og to norske VM-helter fra ishockey har signert NHL-kontrakter. Tinus Lukke Koblar, 18 år, har skrevet under en treårsavtale med Toronto Maple Leafs. Han skåret 6 mål og 3 assist da Norge tok bronse i VM i mai. Eskil Bakken Olsen har samtidig fått en ettårsavtale med Ottawa Senators.

0: Vær presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en ganske så fin dag i Ålesund. Overskyet i morgentimene, men ingen nedbør per nå. Og det meldt oppholdsvær for dagen, spesielt i ettermiddag. Og til kvelden det meldt fint på Sunnmøre og i Ålesund. 13-14 grader og stor sol, lava bris fra nord og solnedgang 23-34.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Morgenrushet begynner virkelig å ta form på Sunnmørsveiene, men utover det så det ikke noe å melde fra om ifra trafikken.
2: Dette morgenshowet

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Her er VG-nyhetene. Det er klart at barna skal få fri fra skolen når Norge spiller VM, det sier KrF-leder Dag Inge Ulstein.
2: Han mener VM er en historisk opplevelse barna bør få med seg og peker på at det kan gå lang tid før neste sjanse byr seg. På Averøy ungdomsskole får elevene fri onsdag etter å ha sett kampen sammen i natt. Averøy-modellen høres veldig forlokkende ut, sier KrF-lederen.
1: Og Norge møter Irak midnatt i Boston, reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et amerikansk bombefly av typen B-52 styrtet like etter avgang I Kalifornien I går. Besetningen på 8 bekreftet omkommet. B-52 en av de aller eldste flytypene som fortsatt I aktiv militære tjeneste. Over 2300 mennesker drept I gjengvold I Haiti så langt I år. I tillegg 1100 personer såret og nær 100 bortført ifølge FN. De mener situasjonen akutt og krever at en internasjonal styrke settes inn for å stanse volden. Saudi-Arabia og Uruguay spilte uavgjort 1-1 I en kamp der den saudi-arabiske keeperen storspilte. Han hadde hele 9 redninger, noe som flest så langt I VM. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Samtlige ordførere I Møre og Romsdal sammen med fylkesordføreren har samlet seg om et opprop rettet til Helse Midt-Norge og helseministeren. Bakgrunnen bekymring for den økonomiske situasjonen I Helse Møre og Romsdal og de foreslåtte kutta I helsetilbudet. Ordførerne frykter at økonomiske hensyn skal føre til en nedbygging av viktige helsetjenester. Ordfører Hanne Berit Brekken sier til NRK at kuttforslaget så omfattende at kommunene har sett behov for å stå samlet I saken. Og politiet har sperret av huset som begynte å brenne på Fiskestranda I Sula mandag ettermiddag og har startet taktisk og teknisk etterforskning. Ifølge politiet det foreløpig ingenting som tyder på at brannen har sammenheng med de tidligere hyttebrannene på Sulafjellet, det skriver NRK. Huset var ubebodd og ingen personer oppholdt seg I bygninga da brannvesenet kom til stedet. Etterforskninga skal nå forsøke å avklare brannårsak. Og en mann I 40-årene varetektsfengslet I 4 uker etter en rekke tyveri og andre lovbrudd I Ålesundsområdet. Mannen siktet for minst 7 tyveri fra butikker og privatpersoner, flere av dem ved kjøpesenteret på Moa. Han også siktet for trusler og plag som opptreden. Retten mener det fare for gjentagelse blant annet fordi mannen skal ha brutt et oppholdsforbud ved Moa minst 5 ganger. Selv om flere av forholdene hver for seg mindre alvorlig, mener retten at det samlet omfanget og den korte tidsperioden gjør saken alvorlig nok til varetektsfengsling.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Nordlig bris på Sunnmøre denne tirsdagen, og om morgenen så kan det oppleves enkelte regnbyer rundt omkring I indre strøk. Ellers delvis skya og stort sett oppholdsvær. Fra I ettermiddag det til dels pent vær meldt for denne tirsdagen. Temperaturer på 13-14 grader, og så får vi solnedgang I dag 23-34.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Allerede så kan det nesten se ut som at I hvert fall inn og ut av Ålesund sentrum at morgenrushet begynner å avta, så da ser det ut til at ting går ganske så greit for seg. Du på farten og ser noe, vær gjerne mine øyne på veien og gi beskjed hvis du kommer over noe. Da sender du trafikktips på Facebook, eventuelt så kan du selvfølgelig ringe inn på City 1110 59.
5: Dette morgenshowet.
4: God morgen!
3: Riktig god morgen, og velkommen til 8-timen av morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn Trond Inge, kjekt å få lov å være en del av din tirsdagsmorgen. Og dette her ingen helt vanlig tirsdag, for I dag jo dagen mange norske fotballsupportere har ventet på I årevis. For natt til onsdag, når klokka slår 12, går Norge ut på bana I Foxborough til sin første VM-kamp på veldig, veldig lenge. Motstander, det Irak, og med det så starter det som forhåpentligvis blir et langt og minnerikt VM-eventyr for det norske landslaget. Vi har jo ventet og ventet og ventet på at vi endelig skal i et mesterskap igjen, og nå heldigvis ventetida snart over. Og det jo noe helt spesielt med VM for... Til og med de som ikke følger fotball så tett i det daglige, altså fra helg til helg med norsk fotball, Premier League eller hva det noen skal være, så det til og med for dem vanskelig å ikke bli revet med i denne VM-feberen som naturlig nok herjer rundt omkring i landet. Alle snakker om det, til og med de som ikke så interessert, og til og med ungene jo helt har til og med fått med seg dette her nå. Og apropos unger, vi må nevne at i forbindelse med Norges åpningskamp, så skal det være barnas fotballfest på Kulturhavna senere i dag, 16-18, og så litt rusk i maskineriet. Jeg må ha med en, jeg er ikke ferdig, skjønner du, jeg er nødt til å ha med en liten sup. Liten sup kaffe, kanskje det hjelper. For, ja, barna, hva skal vi gjøre med dem? Med tanke på at kampen går på det tidspunktet de gjør. Jeg vet ikke hva. Dette kan bli deia sin sånn VM i 98 mot Brasil øyeblikk. Så her skal de må vekkes, de må stå opp og de må se kamp. Det har jeg bestemt for hun eldste hjemme hos oss, da vel merke. 8 år gammel, hun må til pers og se kamp, for dette skal hun få med seg. Og vi skal kjenne litt på VM-feberen sommeren denne tirsdagsmorgenen, for det har kommet en ny norsk fotballåt. Den treffer meg altså, jeg blir nesten litt rørt av han. Sammen for Norge, her får du den.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Et lettere skidekke over Ålesund sentrum denne tirsdagsmorgenen, og det blir en fin dag for utover dagen, så lettere skidekke, og det blir blå himmel og sol. Temperaturer på 14-15 grader på det varmeste, og en stort sett lett til lave bris fra nordøst denne tirsdagen 16. juni. Solnedgangen i dag, den 23.34.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det meldt om fine kjøreforhold rundt omkring på Sunnmøre denne tirsdagen. Også de som skal langt av gårde. Det lite trafikk over Ørskofjellet for øyeblikket, så jevnt over. Fint både på Sunnmørsveiene i distrikta og også videre ellers i fylket.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
5: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
6: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
7: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
8: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

Klokka den 7:07 denne tirsdagen 16. juni og natt til onsdag, altså midnatt norsk tid, så skal Norge endelig spille fotball-VM igjen. Og I den forbindelse så det nok mange som begynner å kjenne på VM-nervene. Og for å på en måte, ikke minst, kanskje døve nervene litt, men også bygge opp til stemning, så det musikk som som hjelper på. Og det ganske utrolig å tenke på at en låt som opprinnelig ble laget som en fotballsang på 90-tallet fortsatt står så sterkt I dag, og da tenker jeg selvfølgelig på Alt for Norge av Drillos. For mange nordmenn så har jo det blitt mye mer enn en sang, den har liksom blitt lydsporet til noen av de største øyeblikkene I norsk fotballhistorie. Med en gang man liksom hører tonene til Alt for Norge, så kommer liksom tankene tilbake for de som husker det da. Til Drillos laget VM I 94 og I 1998, Kjetil Rekdal, Tore André Flo og alle de øyeblikkene som fikk landet til å samle seg foran TV-en. Og det kanskje derfor den sangen lever, litt fordi at den har liksom gitt oss disse minnene, og har liksom blitt lydsporet til de minnene. Og I natt så startet jo et nytt VM-kapittel når Norge møter Irak I åpningskampen av årets VM. For første gang på mange, mange år så endelig et norsk landslag I VM I fotball igjen. Og det kunne jo ikke passe bedre, spør du meg, og kanskje nå lade opp til åpningskampen til Norge. Det noen timer igjen, ja, men det lov å begynne allerede nå med forberedelsene. Og det har jeg gjort, for å si det mildt. For nå det VM, nå det Norge, og nå begynner det endelig igjen. Heia Norge!

0: Samtlige ordførere i Møre og Romsdal sammen med fylkesordføreren har samlet seg om et opprop rettet til Helse Midt-Norge og helseministeren. Bakgrunnen er bekymring for den økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal og de foreslåtte kutta i helsetilbudet. Ordførerne frykter at økonomiske hensyn skal føre til en nedbygging av viktige helsetjenester. Ordfører Hanne Berit Brekken sier til NRK at kuttforslaget er så omfattende at kommunene har sett behov for å stå samlet i saken. Og politiet har sperret av huset som begynte å brenne på Fiskestranda i Sula mandag ettermiddag og har startet taktisk og teknisk etterforskning. Ifølge politiet er det foreløpig ingenting som tyder på at brannen har sammenheng med de tidligere hyttebrannene på Sulafjellet, skriver NRK. Huset var ubebodd og ingen person har oppholdt seg i bygninga da brannvesenet kom til stedet. Etterforskninga skal nå forsøke å avklare brannårsaken. Og en mann i 40-åra er varetektsfengslet i 4 uker etter en rekke tyveri og andre lovbrudd i Ålesundsområdet. Mannen er siktet for minst 7 tyveri fra butikker og privatpersoner, flere av dem ved kjøpesenteret på Moa. Han er også siktet for trusler og plagsom opptreden. Retten mener det er fare for gjentagelse, blant annet fordi mannen skal ha brutt et oppholdsforbud ved Moa minst 5 ganger. Selv om flere av forholdene hver for seg er mindre alvorlig, mener retten det samlet omfanget og den korte tidsperioden gjør saken alvorlig nok til varetektsfengsling.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir en fin dag på Sunnmøre. Det starter med nordlig bris, nordøst frisk bris på kysten lengst sør. Skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær fra i ettermiddag, til dels pent vær på Sunnmøre. Her i Ålesund ventes det temperaturer på rundt 15 grader og solnedgang 23.34.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Vi har 2 cruiseskip på plass i Ålesund sentrum i dag. Det er Costa Diadema og Celebrity Apex som begge ligger til kai i Ålesund sentrum denne tirsdagen. Costa Diadema blir liggende frem til 16.00, da går turen videre til Stavanger. Og Costa Diadema har plass til 3693 passasjerer. Celebrity Apex blir liggende til 18.00, da går turen videre til Geiranger. For skipet som har plass til 2850 passasjerer.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tettpakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Velkommen til Taimat-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på området finner du også kiosk med pølse, brus, is og saft. De voksne kan utforske matboder, spennende smaker og hyggelige møteplasser. Ta med familie og venner til Gjøta gård i Spjelkavik 20. og 21. juni. Fullt program finner du på Facebook av Roy Takeaway.
4: Og så til sportsnyhetene, og ved midnatt skal Norge endelig i aksjon igjen når Irak venter i den norske åpningskampen i Foxborough ved midnatt norsk tid. Jørgen Strand Larsen mistet gårsdagens trening med sykdom, ellers er de fleste friske og klare. Frankrike og Senegal, som er i samme gruppe som Norge, spiller i New Jersey klokka 21.00 norsk tid samme kveld. Og fra fotball-VM natt til i dag, Iran og New Zealand delte poenget etter at de spilte 2-2 i Los Angeles. New Zealand tok ledelsen 2 ganger ved Elijah Just, men Iran utlignet begge gangene gjennom Ramin Reza Ayan og Mohammed Mohebi. Alle 4 lag i gruppe G står nå med 1 poeng. Og Saudi-Arabia holdt Uruguay til 1-1 i VM. Abdullah Al-Amri ga Saudi-Arabia ledelsen før pause, men Maxi Arujo utlignet 10 minutter før slutt. Keeper Mohamed Al-Owais, 34 år, var kampens store spiller med flere avgjørende redninger for Saudi-Arabia. Og Tunisias fotballforbund har sparket landslagssjefen etter 1-5-tapet mot Sverige i VM-åpninga, ifølge Reuters. Landslagssjefen til Tunisia ble ansatt i januar og rakk bare 5 kamper i rollen. Mondeir Kabayer tar over for de resterende kampene. Og 2 norske VM-helter fra ishockey-VM har signert NHL-kontrakter. Tinus Luke Koblar, 18 år, har skrevet under en 3-årsavtale med Toronto Maple Leafs. Han skåret 6 mål og 3 assist da Norge tok bronse i VM i mai. Eskil Bakke Olsen har samtidig fått en 1-årsavtale med Ottawa Senators. Begge kontraktene er såkalt entry-level-avtaler, opplyser klubbene.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund så venter det en fin tirsdag. Det fra meteorologene sin side meldt om en bra dag. Det skal lette skydekket vi har på himmelen over Ålesund sentrum utover dagen. Og det blir blå himmel og sol, temperaturer på 15 grader og laber bris ifra nord.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det har ikke kommet varsel om trafikkulykke, men to politibiler har nylig kjørt med blålys og sirene ut av Ålesund sentrum, og det kan tyde på at noe har skjedd, men om det trafikalt, det har ikke det kommet opplysning om fra nødetatene side, men vel uansett litt obs på det, hvis du på vei inn og ut av Ålesund sentrum på innfartsveien, så kan det komme to politibiler med blålys og sirene.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Det är klart att barna ska få fri från skolan när Norge spelar VM, det säger KrF-ledare Dag Inge Ulstein.
2: Han menar VM är en historisk upplevelse barna bör få med sig och pekar på att det kan gå lång tid för nästa chans byr sig. På Averøy ungdomsskole får eleverna fri onsdag efter att ha sett kampen sammen i natt. Averøy-modellen hörs väldigt förlockande ut, säger KrF-ledaren.
1: Och Norge ska möta Irak midnatt i Boston, reporter Andreas Hagen Håkonsen. Oljefondet skjøt ytterligere i været etter en ny oppgang på USA-børsene i går. Verdien er nå oppe i 22 000 milliarder kroner. Fondet har nå hentet inn mer enn hele årets tidligere nedgang. Et amerikansk bombefly av typen B-52 styrtet like etter avgang i Kalifornien i går. Besetningen på 8 er bekreftet omkommet. B-52 er en av de aller eldste flytypene som fortsatt er i aktiv militær tjeneste. USAs strategiske oljelager er på sitt laveste nivå på 43 år. Reserven har krympet til 340,3 millioner fat, blant annet på grunn av krigen mellom Iran og USA. I tillegg har flere land frigitt olje for å dempe prisene. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Samtlige ordførere i Møre og Romsdal sammen med fylkesordføreren har samlet seg om et opprop rettet til Helse Midt-Norge og helseministeren. Bakgrunnen er bekymring for den økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal og de foreslåtte kutta i helsetilbudet. Ordførerne frykter at økonomiske hensyn skal føre til en nedbygging av viktige helsetjenester. Ordfører Hanne Berit Brekken sier til NRK at kuttforslaget er så omfattende at kommunene har sett behov for å stå samlet i saken. Og politiet har sperret av huset som begynte å brenne på Fiskestranda i Sula mandag ettermiddag og har startet taktisk og teknisk etterforskning. Ifølge politiet er det foreløpig ingenting som tyder på at brannene har sammenheng med de tidligere hyttebrannene på Sulafjellet, det skriver NRK. Huset var ubebodd og ingen person har oppholdt seg i bygninga da brannvesenet kom til stedet. Etterforskninga skal nå forsøke å avklare brannårsak. Og en mann i 40-åra er varetektsfengslet i 4 uker etter en rekke tyveri og andre lovbrudd i Ålesundsområdet. Mannen er siktet for minst 7 tyveri fra butikker og privatpersoner, flere av dem ved kjøpesenteret på Moa. Han er også siktet for trusler og plagsomme opptreden. Retten mener det er fare for gjentagelse, blant annet fordi mannen skal ha brutt et oppholdsforbud ved Moa minst 5 ganger. Selv om flere av forholdene hver for seg er mindre alvorlige, mener retten det samlet omfanget og den korte tidsperioden gjør saken alvorlig nok til varetektsfengslet. Fengsling.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Tirsdagen byr på nordlig bris, nordøst frisk bris på kysten lengst sør i fylket, skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær fra i ettermiddag til dels pent vær på Sunnmøre ifølge meteorologene, så også melder om temperaturer på 14-15 grader og en solnedgang 23-34.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: For de som er på farta, så er det en ganske så stille og rolig dag på Sunnmørsveiene. Det har vært noe politiutrykning for litt av stund siden, men det har ikke kommet oppdateringer fra nødetatene om at det skal skilles noe trafikalt. Så enn så lenge så ser det i hvert fall ut som at ting flyter i trafikken, men kommer du over noe, husk å gi beskjed. Da kan du sende melding på Facebook, eventuelt ringe inn på 711 10 50. Fire minutter over ni har klokka blitt denne tirsdagen 16. juni, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det er Trond Inge, og vi skal som vanlig når vi passerer nyslaget ta for oss en Norstat-undersøkelse. Og det skal nå handle om bær eller frukt i yoghurt. For 26% av befolkningen der liker ikke klumpa av bær og frukt i yoghurten sin, mens det er flest kvinner enn menn som ikke liker klumpa av bær slash frukt i yoghurt. Og det er flest i aldersgruppa 30-39 år som ikke liker klumpa av bær og frukt i yoghurten, mens det er flest i aldersgruppa 50-59 som liker klumpa i yoghurten. Og en ting er oss voksne, der er det tydeligvis litt ymse hva folk foretrekker og ikke, men det hadde vært gøy å sett en undersøkelse på hvor mange barn som foretrekker yoghurt med eller uten bær og frukt i yoghurten. For jeg tror vi alle som har barn, eller i hvert fall har kanskje passet et barn, et tantebarn, et eller annet, som kan kjenne seg igjen i det at ungen sier at jeg er sulten, og så tenker ja, hva har du lyst på da? Jeg har lyst på yoghurt. Ja, vi har bare en sånn, ok, og så åpner du yoghurten, og så er det for eksempel jordbær-yoghurt, det beste de vet, men så er det av den typen som har noen små biter av jordbær i seg. Da er det bare å skrinlegge den yoghurten, for der har alle barn vært, tippet jeg, at det, da er ikke det etnes. Og den utfordringen, den er det tydeligvis også en del voksne som kjenner på. Så det er ikke bare ungene altså, det er også 26% av de over 18 år som i Norge ikke liker klumpa av bær og frukt i yoghurt.

får lov å møte litt senere på skolen onsdags morgen etter Norges VM-åpning mot Irak ved midnatt. Han peker på at dette er Norges første VM-deltagelse på 28 år, og mener det en opplevelse mange barn bør få være med på. Og kanskje har han et poeng, for oss som var barn under VM i 94 og i 1998, er jo det mange øyeblikk vi aldri kommer til å glemme. Hvor vi satt da Norge slo Brasil, hvor høyt hoppet vi da Kjetil Rekdal satt straffespark i nettet i 1998. Og slike minner er det som blir sittende igjen resten av livet, og derfor oppfordres jo det til at vi foreldre også vurderer å vekke barna våre i natt. For hvem vet, kanskje får dagens barn sitt eget fotballøyeblikk å se tilbake på om 20 eller 30 år. Kanskje er det akkurat denne natta de husker da Norge endelig var tilbake i VM. Og det blir nok litt lite søvn i natt, men en ting er sikkert, det er i hvert fall bare å glede seg til at Norge endelig igjen skal sparke fotball i et VM for første gang på nesten 3 tiår. Og når det er VM-stemning, så må vi ha VM-musikk på radioen innimellom slaga, og det har kommet mange snasende VM-låter i forbindelse med at vi er tilbake i verdensmesterskapet i fotball. Blant annet så har Oljeberget og Petter Katastrofe gått sammen om vikingblod, og jeg skal sitte i sofaen i natt og ro som bare juling.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Og det er ikke bare her på Radio Ålesund vi bygger opp til VM-stemning, for det er nemlig duka for fotballmorro også for barna her I Ålesund sentrum I dag. Det er barnas fotballfest på Kulturhavna. Der blir det masse spennende å sjekke ting for ungene. Og da er jo det kjekt å kunne si at det er meldt sol og temperaturer på rundt 15 grader I ettermiddag, sammen med en laberbris ifra. Nord.

0: trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Så langt så har ting gått knirkefritt for seg på Sunnmørsveiene. Det har i hvert fall ikke kommet rapporter om at det skal være trafikale problem. Så vi krysser fingrene for at den fine flyten fortsetter. Er du en av de som på farta, kjør forsiktig. Ha en knakende fin tirsdag.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: facendo? O vattfaldan, og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føver meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Samtlige ordførere i Møre og Romsdal sammen med fylkesordføreren har samlet seg om et opprop rettet til Helse Midt-Norge og helseministeren. Bakgrunnen er bekymring for den økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal og de foreslåtte kutta i helsetilbudet. Ordførerne frykter at økonomiske hensyn skal føre til en nedbygging av viktige helsetjenester. Ordfører i Aure, Hanne Berit Brekken, sier til NRK at kuttforslaget er så omfattende at kommunene har sett behov for å stå samlet i saken. Og politiet har sperret av huset som begynte å brenne på Fiskestranda i Sula mandag ettermiddag og har startet taktisk og teknisk etterforskning. Ifølge politiet er det foreløpig ingenting som tyder på at brannen har sammenheng med de tidligere hyttebrannene på Sulafjellet, det skriver NRK. Huset var ubebodd og ingen personer oppholdt seg i bygninga da brannvesenet kom til stedet. Etterforskninga skal nå forsøke å avklare brannårsaken. Og en mann i 40-åra er varetektsfengslet i 4 uker etter en rekke tyveri og andre lovbrudd i Ålesundsområdet. Mannen er siktet for minst 7 tyveri fra butikker og privatpersoner, flere av dem ved kjøpesenteret på Moa. Han er også siktet for trusler og plagsom opptreden, skriver Sunnmørsposten. Retten mener det er fare for gjentagelse, blant annet fordi mannen skal ha brutt et oppholdsforbud ved Moa minst 5 ganger. Selv om flere av forholdene hver for seg er mindre alvorlige, mener retten at det samlet omfanget og den korte tidsperioden gjør saken alvorlig nok til varetektsfengsling.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: På værfronten så melder meteorologene nordlig bris, nordøst frisk bris på kysten lengst sør, skyer eller delvis skyer og stort sett oppholdsvær fra i ettermiddag pent vær på Sunnmøre. Og i Ålesund ventes det temperaturer på 14-15 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det er fin flyt på Sunnmørsveiene, og det går ganske så smertefritt for seg. Ingen meldinger om ulykke eller stengte veier, og da er det naturligvis god flyt i hele Ålesunds regionen.

0: 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Så til sportsnyhetene, og ved midnatt skal Norge endelig i aksjon igjen når Irak venter i den norske åpningen av Norges VM-spill i Foxborough ved midnatt norsk tid. Jørgen Strand Larsen mistet gårsdagens trening med sykdom, ellers er de fleste friske og klare. Frankrike og Senegal, som er i samme gruppe, spiller i New Jersey klokka 21.00 norsk tid samme kveld. Og fra fotball-VM natt til i dag, Iran og New Zealand delte poenget etter at de spilte 2-2 i Los Angeles. New Zealand tok ledelsen to ganger ved Elijah Just, men Iran utlignet begge gangene gjennom Ramin Reza Ayan og Mohamed Mohemi. Alle fire lag i gruppe G står nå med ett poeng. Og Saudi-Arabia holdt Uruguay til 1-1 i VM. Abdullah Al-Amri ga Saudi-Arabia ledelsen før pause, men Maxi Arugio utlignet til 1-1 10 minutter før slutt. Keeper Mohamed Al-Owais, 34 år, var kampens store spiller med flere avgjørende redninger for Saudi-Arabia. Og Tunisias fotballforbund har sparket landslagssjef Sabri Lamouchi etter 1-5-tap mot Sverige i VM-åpningen ifølge Reuters. Lamouchi ble ansatt i januar og rakk bare 5 kamper i rollen. Muntner Kebayer tar over for de resterende kampene. Og to norske VM-helter fra ishockey-VM har signert NHL-kontrakten. Tinus Luk-Koblar, 18 år, har skrevet under en treårsavtale med Toronto Maple Leafs. Han skåret 6 mål og 3 assist da Norge tok bronsemedalje i VM i mai. Eskil Bakke-Olsen har samtidig fått en ettårsavtale med Ottawa Senators. Begge kontraktene er såkalte entry-level-avtaler, opplyser klubbene.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en fin tirsdag, et lettere skidekke over Ålesund akkurat nå, men skidekket det skal lette utover tirsdagen når det blir blå himmel og sol, temperaturer rundt 15 grader og en stort sett laber bris ifra nord. Solnedgangen I dag den klokka 23.34, og til kvelden så ventes det temperaturer rundt 13 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: For deg som på farta for øyeblikket, så glir det fint I sentrumsgatene og ikke minst inn og ut av Ålesund sentrum. Rapportene fra distrikta også positive. Det både meldt om fin flyt I trafikken på Søre Sunnmøre. Også I Sula og Giske kommune meldes det om fine forhold på veiene.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Avtalen mellom USA og Iran utsetter de viktigste spørsmålene og setter Donald Trump og Benjamin Netanyahu I dårlig lys, det mener eksperter.
2: USA og Israel har mislyktes totalt med de overordnede målene, sier Eirik Kvinnesland, blant Norges fremste Iran-eksperter. De store målene var å svekke den islamske republikken, avvikle atomprogrammet og svekke dem militært på lang sikt. Iran sterkere nå enn regimet var da krigen startet, sier Dag Tuastad ved Universitetet I Oslo.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap for nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier I Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spis. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, viser en ny internasjonal rapport. I tillegg over halvparten av oss bekymret for falske nyheter ifølge NTB. Iran-treneren raser mot USA etter at spillerne fikk beskjed om å dra tilbake til Mexico umiddelbart etter kampen mot New Zealand. Iran ble flyttet fra sin base I Arizona til Mexico kort tid før VM, til tross for at kampene deres går I USA. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Avfallsselskapet Atvin deler ut 7 millioner kroner I utbytte til eierkommunene Fjord, Giske, Haram, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes og Ålesund. Selskapet leverte et årsresultat på nærmere 25 millioner kroner etter skatt I 2025, en betydelig økning fra året før. Atvin understreker at utbytte ikke kommer fra renovasjonsgebyrer innbyggerne betaler, men fra den kommersielle delen av virksomheten. Samtidig varsler selskapet at store investeringer de kommende årene kan påvirke både resultater og fremtidige utbytte. Og linja øker nettleia fra 1. juli. For en gjennomsnittlig kunde betyr det rundt 35 kroner mer I måneden sammenlignet med første halvår I år. Ifølge nettselskapet skyldes økninga blant annet at de høye strømprisene den siste tida har gjort det dyrere å transportere strøm fram til kundene. Nettleia skal dekke drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet. Linja opplyser at dette den første oppjusteringa av nettleia på 2 år. Og samtlige ordførere I Møre og Romsdal sammen med fylkesordføreren har samlet seg om et opprop rettet til Helse Midt-Norge og helseministeren. Bakgrunnen bekymringen for den økonomiske situasjonen I Helse Møre og Romsdal, og de foreslåtte kutta I helsetilbudet. Ordførerne frykter at økonomiske hensyn skal føre til en nedbygging av viktige helsetjenester. Ordfører I Aure, Hanne Berit Brekken, sier til NRK at kuttforslaget så omfattende at kommunene har sett behov for å stå samlet I saken.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene melder nordlig bris, nordøst frisk bris på kysten lengst sør. Skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær I formiddag. Fra I ettermiddag til dels pent vær og temperaturer på 15 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: I dag ser det ut til å gå ganske smertefritt I trafikken. Ingen meldinger om ulykke eller stengte veier, og trafikken flyter godt I hele distriktet.
4: Morgenshowet. God morgen.
3: Riktig god tirsdags formiddag 16. juni og klokka har passert 10 og vi har kommet til siste time av morgenshowet her på Radio Ålesund denne tirsdagen. Gjennom hele sendingen så har vi ladet opp til det som skjer I natt for når klokka slår 12 er ventetiden endelig over. Norge tilbake I VM og Irak står på motsatte banehalvdel når det norske VM-eventyret skal sparkes I gang. Vi har snakket om minnene fra 94 og 98 og hvorfor mange foreldre vurderer å vekke barna til nattas kamp og om hvordan et helt land igjen samler seg rundt landslaget. For det noe helt eget med VM når Norge med. For det hele 28 år siden sist vi var med I et VM-slutspill. Og da må vi sette fokus på det, selvfølgelig også her på Radio Ålesund. Og vi fortsetter med VM-stemning også I starten av 10-timen. For nå skal vi tilbake til en låt som for mange uløselig knyttet til den magiske VM-sommeren I 1998. Bønna ifra Nord ble den gang et av soundtracka til det norske fotballeventyret den gangen, og nå har låta fått nytt liv I en splitter ny 2026-versjon. Så skru opp volumet, finn fram, hvis du har det tilgjengelig, vel å merke, det norske flagget, supportereffekter, kall det noe hva du vil, og begynn ned til tellinga til avspark klokka 00:00 I natt. Her nemlig 2026-versjonen av Bønna ifra Nord på Radio Ålesund.

blessen start på 10-timen av morgenshowet, men du og du, den satte det I stemning. Godeste Racer sin 2026-versjon av Bønna ifra Nord er like godt den lille vrien der jeg har tatt seg bryet til å skrive om. På originalen så synger jo de Ute skinner sola her inne, skinner skei, og så har de liksom laget en ny versjon der de synger Ute skinner sola på månen til ståle. Ja, fin liten vri der ifra Racer og den nye versjonen av Bønna ifra Nord.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en ganske så fin tirsdag til tross for litt sky på himmelen akkurat nå, så er det oppholdsvær, og det blir bare bedre, for meteorologene melder at skydekket letter utover dagen, og det blir blå himmel og sol, temperaturer på 15 grader og en laber bris ifra nord.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: To cruiseskip i Ålesund sentrum denne tirsdagen. Det er Costa Diadema og Celebrity Apex som ligger til kai på sørsida. Begge blir liggende til 16 og 18.00. Da er det Costa Diadema som blir liggende til 16.00, og da går turen videre til Stavanger, mens Celebrity Apex altså blir liggende til 18.00, og da går turen videre til Geiranger.
2: Sommerfesten på Giske.
3: Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
3: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere,
4: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
3: show med Beatles for barn,
4: vannsport,
2: gullgraving,
3: ansiktsmaling,
4: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
3: Forskerfabrikken,
4: kakebord,
2: lykkehjul,
3: hesteridning
2: og masse, masse mer.
3: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
5: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
6: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
7: Dørene er åpne hos Sparbank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil

0: møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
2: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Du hører på morgenshowet du her på Radio Ålesund, 10:50 har klokka blitt, og vi skal få mer musikk. Vi har godbiter I vente, blant annet fra Ronan Keating og Olivia Rodrigo, men først så skal vi få musikk fra Bob Jr. og godeste Evan Clarke, og låten den heter Lost Without You. Håper du har en fin start på tirsdagen din, og ikke minst at du får en strålende fin tirsdag videre.

Ronan Keating, The Way You Make Me Feel. Her i morgenshowet på Radio Ålesund, og vi skal straks få en lokal nyhetsoppdatering, men aller først musikk ifra Olivia Rodrigo, og låten den heter Drop Dead. Håper du er klappet og klar for tirsdagen, og ikke minst Norges åpningskamp mot Irak ved midnatt.

0: Det kan bli streik i havbruksnæringen etter at Fellesforbundet brøyter forhandlingene med Sjømat Norge. Dersom meklinga ikke fører fremme vil 283 ansatte bli tatt ut i streik natt til 20. juni. I Møre og Romsdal vil uttaket særlig ramme Smøla der 14 ansatte kan bli tatt ut og Hjemnes der 8 ansatte omfattes av det varslede streikeuttaket. Meklinga vil avgjøre om streiken blir gjennomført, skriver NRK. Og avfallsselskapet Atvin deler ut 7 millioner kroner i utbytte til eierkommunene Fjord, Giske, Haram, Stranda, Syla, Sykkylven, Vestnes og Ålesund. Selskapet leverte et årsresultat på nærmere 25 millioner kroner etter skatt i 2025, en betydelig økning fra året før. Atvin understreker at utbytte ikke kommer fra renovasjonsgebyrene innbyggerne betaler, men fra den kommersielle delen av virksomheten. Samtidig varsler selskapet at store investeringer de kommende årene kan påvirke både resultat og fremtidig utbytte. Og Linja øker nettleien fra 1. juli. For en gjennomsnittlig kunde betyr det rundt 35 kroner mer i måneden sammenlignet med første halvår i år. Ifølge nettselskapet skyldes økningen blant annet at de høye strømprisene den siste tiden har gjort det dyrere å transportere strøm fram til kundene. Nettleien skal dekke drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet. Linja opplyser at dette er første oppjustering av nettleien på 2 år.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene de melder nordlig bris, nordøst frisk bris på kysten lengst sør. Skyer eller delvis skyer og stort sett oppholdsvær nå på formiddagen. Fra i ettermiddag så blir det pent vær på Sunnmøre og i Ålesund temperaturer på 15 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Så langt ikke rapportert om trafikale problemer på Sunnmøre, og med det sagt så satser vi selvfølgelig på at det fortsetter, men kommer du over noe på veiene, send gjerne trafikkoppdatering på Facebook, eventuelt ring inn på 711 10 59.
1: Dette er Morgenshowet.
2: Morgenshowet.
0: Dette er Morgenshowet på Radio Ålesund. Mitt navn det er Trond Inge, og vi har en liten halvtime igjen av dagens Morgenshow, som har i stor grad blitt via til Norges åpningskamp i VM ved midnatt mot Irak. Og det er stort at vi endelig er tilbake i et mesterskap, og jeg kjenner på en nesten sånn urovekkende stor forventning til det norske landslaget. Jeg har så tro på disse gutta våre at jeg er som sikkert alle andre fryktelig redd for at jeg skal bli skuffet, men samtidig så sitter jeg med en følelse av at det kommer det ikke til å bli. Dette her blir stort, og jeg gleder meg altså så enormt til midnatt når Norge altså VM åpner mot Irak, og så får det bare bli da at man er litt trøtt på jobb i morgen, det tåler vi. Og vi har som sagt bygget opp til VM-stemning gjennom dagens Morgenshow, og det skal vi gjøre nå også når vi får gode gamle Alt for Norge.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: Så til sportsnyhetene, og ved midnatt skal Norge endelig I aksjon igjen når Irak venter I den norske åpningskampen I Foxborough ved midnatt norsk tid. Jørgen Strand Larsen mistet gårsdagens trening med sykdom, ellers de fleste friske og klare. Frankrike og Senegal, som I samme gruppe, spiller I New Jersey klokka 21.00 norsk tid samme kveld. Og fra fotball-VM natt til I dag, Iran og New Zealand delte poenget etter at de spilte 2-2 I Los Angeles. New Zealand tok ledelsen 2 ganger ved Elijah Just, men Iran utlignet begge gangene gjennom Ramin Reza Ayan og Mohammed Mohebi. Alle 4 lag I gruppe G står nå med 1 poeng. Og Saudi-Arabia holdt Uruguay til 1-1 I VM. Abdullah Al-Amri ga Saudi-Arabia ledelsen før pause, men Maxi Arujo utlignet 10 minutter før slutt. Keeper Mohamed Al-Owais, 34 år, var kampens store spiller med flere avgjørende redninger for Saudi-Arabia. Og Tunisias fotballforbund har sparket landslagssjef Sabri Lamouchi etter 1-5-tapet mot Sverige I VM-åpningen ifølge Reuters. Lamouchi ble ansatt I januar og rakk bare 5 kamper I rollen. Muntner Kebayer tar over for de resterende kampene. Og 2 norske VM-helter fra ishockey-VM har signert NHL-kontraktet. Tinus Luke Koblar, 18 år, har skrevet under en 3-årsavtale med Toronto Maple Leafs. Han skåret 6 mål og 3 assist da Norge tok VM-bronsemedalje I mai. Eskil Bakke Olsen har samtidig fått en 1-årsavtale med Ottawa Senators. Begge kontraktene såkalt entry-level-avtaler, opplyser klubbene.

0: Concrete Heart.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Meteorologene de melder om en nordlig bris, nordøst frisk bris på kysten lengst sør. Det har vært skyet eller delvis skyet så langt denne tirsdagen, men fra i ettermiddag så er det meldt pent vær på Sunnmøre og blå himmel og sol. Temperaturer på 15 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Så langt denne tirsdagen 16. juni så har vi ikke fått noe som har vært i nærheten av trafikale problem. Det har vært fin flyt over hele linja, og vi satser på at den fine flyten vedvarer.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Velkommen til Toymat-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelse for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. Forhandlinger mellom Iran og USA om en endelig avtale starter trolig fredag i Schweiz. Fra før det kjent at intensjonsavtalen mellom USA og Iran, som legger opp til en forlenget våpenhvile, skal signeres da. Ifølge Irans utenriksminister Abbas Araghchi starter samtidig forhandlingene om en fredsavtale. Høyre og lektorer advarer mot mer juks og mindre selvstendig tenkning ved bruk av kunstig intelligens i skolen.
2: Lektorlaget gjennomførte nylig en undersøkelse som viser stor bekymring for AI-bruk. 85% er bekymret for hvordan AI påvirker elevenes faglige kompetanse. Sist uke fikk Høyre flertall på Stortinget for å ta mer grep rundt AI i skolen, med en sikker nettleser og retningslinjer for når kunstig intelligens skal introduseres på de ulike årstrinnene.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En del DNB-kunder våknet til minus på konto i dag. DNB sier de jobber med å avklare årsaken og rette opp feilen så raskt som mulig. De kommer tilbake med mer informasjon så snart som de har det. Politiet i Oslo grep inn mot en russebuss på Kjelsås etter å ha observert russ på taket og hengende ut av åpne dører mens bussen var i bevegelse. Bussjåføren mistet førerkortet på stedet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det kan bli streik i havbruksnæringa etter at Fellesforbundet brøt forhandlingene med Sjømat til Norge. Dersom meklinga ikke fører frem, vil 283 ansatte bli tatt ut i streik fra natt til 20. juni. I Møre og Romsdal vil uttaket særlig ramme Smøla, der 14 ansatte kan bli tatt ut, og Hjemnes, der 8 ansatte omfattes av det varsla streikuttaket. Meklinga vil avgjøre om streiken blir gjennomført. Og avfallsselskapet Atvin deler ut 7 millioner kroner i utbytte til eierkommunene Fjord, Giske, Haram, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes og Ålesund. Selskapet leverte et årsresultat på nærmere 25 millioner kroner etter skatt i 2025. En betydelig økning fra året før, står det i en pressemelding. Atvin understreker at utbytte ikke kommer fra renovasjonsgebyrer innbyggerne betaler, men fra den kommersielle delen av virksomheten. Samtidig varsler selskapet at store investeringer de kommende årene kan påvirke både resultat og fremtidige utbytte. Og Linja øker nettleia fra 1. juli. For en gjennomsnittlig kunde betyr det rundt 35 kroner mer i måneden sammenlignet med første halvår i år. Ifølge nettselskapet skyldes økninga blant annet at de høye strømprisene den siste tida har gjort det dyrere å transportere strøm fram til kundene. Nettleia skal dekke drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet. Linja opplyser i en pressemelding at dette er første oppjustering av nettleia på 2 år.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Meteorologene melder om nordlig bris, nordøst frisk bris på kysten lengst sør. Skyet eller delvis skyet vær har det vært så langt I denne tirsdagen og oppholdsvær. Fra I ettermiddag meldes det om pent vær på Sunnmøre med temperaturer rundt 15 grader og blå himmel og sol.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier.

0: Råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
0: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen om mer.
3: Gul container!

0: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
1: Så til sportsnyhetene. Over midnatt skal Norge endelig i aksjon igjen når Irak venter I den norske åpningskampen I Foxborough ved midnatt norsk tid. Jørgen Strand Larsen mistet gårsdagens trening med sykdom, ellers de fleste friske og klare. Frankrike og Senegal, som I samme gruppe, spiller I New Jersey klokka 21.00 norsk tid samme kveld. Og fra fotball-VM natt til I dag, Iran og New Zealand delte poenget etter at de spilte 2-2 I Los Angeles. New Zealand tok ledelsen to ganger ved Elijah Just, men Iran utlignet begge gangene gjennom Ramin Reza Ayan og Mohammed Mohebi. Alle fire lag I gruppe G står nå med ett poeng. Og Saudi-Arabia holdt Uruguay til 1-1 I VM. Abdullah Al-Amri ga Saudi-Arabia ledelsen før pause, men Maxi Arujo utlignet 10 minutter før slutt. Keeper Mohamed Al-Owais, 34 år, var kampens store spiller med flere avgjørende redninger for Saudi-Arabia. Og Tunisias fotballforbund har sparket landslagssjef Sabri Lamouchi etter 1-5-tapet mot Sverige I VM-åpninga ifølge Reuters. Lamouchi ble ansatt I januar og rakk bare 5 kamper I rollen. Muntner Kebayer tar over for de resterende kampene. Og to norske VM-helter fra ishockey-VM har signert NHL-kontraktet. Tinus Luke Koblar, 18 år, har skrevet under en 3-årsavtale med Toronto Maple Leafs. Han skåret 6 mål og 3 assist da Norge tok VM-bronsemedalje I mai. Eskil Bakke Olsen har samtidig fått en 1-årsavtale med Ottawa Senators. Begge kontraktene såkalt entry-level-avtaler, opplyser klubbene.

Meteorologene melder om nordlig bris, nordøst frisk bris på kysten lengst sør. Skyet eller delvis skyet vær har det vært så langt denne tirsdagen og oppholdsvær. Fra I ettermiddag meldes det om pent vær på Sunnmøre med temperaturer rundt 15 grader og blå himmel og sol.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hirschfeldern, ne?
1: Der war ja Kalle ins Mark.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men nå
0: Billetter får du på tikkio.com.

Meteorologene melder om nordlig bris, nordøst frisk bris på kysten lengst sør. Skya eller delvis skya vær har det vært så langt denne tirsdagen, og oppholdsvær. Fra i ettermiddag meldes det om pent vær på Sunnmøre med temperaturer rundt 15 grader.

0: spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
1: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tatt bakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
5: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka 1. Blir du med?

feirer noen du ekstra glad i som snart fyller år. En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma. Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella. Gavekort fra Thon Center Moa. Bursdagskake fra Myrstad Mathus. Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Meteorologene melder om nordlig bris, nordøst frisk bris på kysten lengst sør. Skya eller delvis skya vær har det vært så langt I denne tirsdagen og oppholdsvær. Fra ettermiddagen meldes det om pent vær på Sunnmøre med temperaturer rundt 15 grader og blå himmel og sol.

fornøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. En kvinna i 30-åren är funnet död och ett barn hårt skadat efter en räddningsaktion i Bamble. Barnet är flyttat till Ullevål sjukhus. Insatsleder Kim Stokke säger de har iverksatt taktisk efterforskning. Høyre og lektorer advarer mot mer juks og mindre selvstendig tenkning ved bruk av kunstig intelligens i skolen.
2: Lektorlaget gjennomførte nylig en undersøkelse som viser stor bekymring for AI-bruk. 85% er bekymret for hvordan AI påvirker elevenes faglige kompetanse. Sist uke fikk Høyre flertall på Stortinget for å ta mer grep rundt AI i skolen, med en sikker nettleser og retningslinjer for når kunstig intelligens skal introduseres på de ulike årstrinnene.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group, som blant annet har Ving og Kjæreborg, for nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og skal eie 8,9%. Stordalen selv er storfornøyd.
3: Det er en match made in heaven!
1: SpaceX-aksjen har steget kraftig siden det ble åpnet for handel fredag med en oppgang på 19% i går. I førhandelen på Wall Street i dag ligger den an til en ytterligere oppgang på 9,4%. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
4: Det kan bli streik i havbruksnæringen etter at Fellesforbundet brøyte forhandlingene med Sjømat til Norge. Dersom meklinga ikke fører frem, vil 283 ansatte bli tatt ut i streik fra natt til 20. juni. I Møre og Romsdal vil uttaket særlig ramme Smøla, der 14 ansatte kan bli tatt ut, og Hjemnes, der 8 ansatte omfattes av det varslet streikuttaket. Meklinga vil avgjøre om streiken blir gjennomført. Og avfallsselskapet Atvin deler ut 7 millioner kroner i utbytte til eierkommunene Fjord, Giske, Haram, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes og Ålesund. Selskapet leverte et årsresultat på nærmere 25 millioner kroner etter skatt i 2025. En betydelig økning fra året før, står det i ei pressemelding. Atvin understreker at utbytte ikke kommer fra renovasjonsgebyrer innbyggerne betaler, men fra den kommersielle delen av virksomheten. Samtidig varsler selskapet at store investeringer de kommende årene kan påvirke både resultat og fremtidige utbytte. Og linja øker nettleia fra 1. juli. For en gjennomsnittlig kunde betyr det rundt 35 kroner mer i måneden sammenlignet med første halvår i år. Ifølge nettselskapet skyldes økningen blant annet at de høye strømprisene den siste tiden har gjort det dyrere å transportere strøm fram til kundene. Nettleia skal dekke drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet. Linja opplyser i en pressemelding at dette er første oppjustering av nettleia på 2 år.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Meteorologene melder om nordlig bris, nordøst frisk bris på kysten lengst sør. Skya eller delvis skya vær har det vært så langt I denne tirsdagen og oppholdsvær. Fra ettermiddag meldes det om pent vær på Sunnmøre med temperaturer rundt 15 grader og blå himmel og sol.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller Haugen Maskinservice.

Se på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturhavna. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv det som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklare til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturhavna. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund sentrum 3.

Hype. Så til sportsnyhetene. Over midnatt skal Norge endelig i aksjon igjen når Irak venter I den norske åpningskampen I Foxborough ved midnatt norsk tid. Jørgen Strand Larsen mistet gårsdagens trening med sykdom, ellers de fleste friske og klare. Frankrike og Senegal som I samme gruppe spiller I New Jersey klokka 21.00 norsk tid samme kveld. Og fra fotball-VM natt til I dag, Iran og New Zealand delte poenget etter at de spilte 2-2 I Los Angeles. New Zealand tok ledelsen to ganger ved Elijah Just, men Iran utlignet begge gangene gjennom Ramin Reza Ayan og Mohammed Mohebi. Alle fire lag I gruppe G står nå med ett poeng. Og Saudi-Arabia holdt Uruguay til 1-1 I VM. Abdullah Al-Amri ga Saudi-Arabia ledelsen før pause, men Maxi Arujo utlignet 10 minutter før slutt. Keeper Mohamed Al-Owais, 34 år, var kampens store spiller med flere avgjørende redninger for Saudi-Arabia. Og Tunisias fotballforbund har sparket landslagssjef Sabri Lamouchi etter 1-5-tapet mot Sverige I VM-åpningen ifølge Reuters. Lamouchi ble ansatt I januar og rakk bare 5 kamper I rollen. Muntner Kebayer tar over for de resterende kampene. Og to norske VM-helter fra ishockey-VM har signert NHL-kontraktet. Tinus Luke Koblar, 18 år, har skrevet under en 3-årsavtale med Toronto Maple Leafs. Han skåret 6 mål og 3 assist da Norge tok VM-bronsemedalje I mai. Eskil Bakke Olsen har samtidig fått en 1-årsavtale med Ottawa Senators. Begge kontraktene såkalt entry-level-avtaler, opplyser klubbene.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Tjenga, tjuanen, nendam, game, nendam.

herlig låt fra Tobias Sten som starter det hele I dag. Det ettermiddagsrushet som nå starter med meg, Jonas. Og jeg skal sette på mer god musikk for deg tirsdag 16. juni.

0: Meteorologene melder om nordlig bris, nordøst frisk bris på kysten lengst sør. Skyet eller delvis skyet vær har det vært så langt I denne tirsdagen og oppholdsvær. Fra ettermiddag meldes det om pent vær på Sunnmøre med temperaturer rundt 15 grader og blå himmel og sol.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt

0: Hirschfeldern, ne?
1: Det var jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Meteorologene melder om nordlig bris, nordøst frisk bris på kysten lengst sør. Skyet eller delvis skyet vær har det vært så langt I denne tirsdagen og oppholdsvær. Fra I ettermiddag meldes det om pent vær på Sunnmøre med temperaturer rundt 15 grader og blå himmel og sol.

0: feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Til TimeOut-festivalen 2026 på Göta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. Urovekkende mange elever kan ikke lese, skrive og regne skikkelig etter 10 år med grunnskole, reporter Ellen Fredriksen.
2: Riksrevisjonen har saumfart statens bidrag til elevers ferdigheter de siste 20 årene. I 2022 hadde nær 1 av 3 elever svake ferdigheter i matematikk og lesing, en økning på 12 og 14 prosentpoeng fra 2015. Riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen kaller funnene kritikkverdige. Han sier kunnskapsdepartementet i liten grad har fulgt opp utfordringer ved lærernormen og nasjonale prøver.
1: En ulvetispe skutt i Elverum i Innlandet etter at det ble påvist skade på sau forrige uke. Ulven ble skutt utenfor ulvesonen. Trygve Slagsvold Vedum vil kutte inntektsskatten for å få flere i jobb. Før skattekommisjonen legger frem sin innstilling neste uke, sier Senterpartilederen at partiet vil prioritere skattekutt framfor å bygge flere offentlige tjenester. Samtidig sier han nei til å fjerne formuesskatten, men vil senke satsene. Helsenorge har tekniske problemer. Det gjelder både innlogging på Helsenorge og resepttjenester. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det kan bli streik i havbruksnæringen etter at Fellesforbundet brøyte forhandlingene med Sjømat Norge. Dersom meklinga ikke fører frem, vil 283 ansatte bli tatt ut i streik fra natt til 20. juni. I Møre og Romsdal vil uttaket særlig ramme Smøla, der 14 ansatte kan bli tatt ut, og Gjemnes, der 8 ansatte omfattes av det varslet streikuttaket. Meklinga vil avgjøre om streiken blir gjennomført. Og avfallsselskapet Atvin deler ut 7 millioner kroner i utbytte til eierkommunene Fjord, Giske, Haram, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes og Ålesund. Selskapet leverte et årsresultat på nærmere 25 millioner kroner etter skatt i 2025. En betydelig økning fra året før, står det i ei pressemelding. Atvin understreker at utbytte ikke kommer fra renovasjonsgebyret innbyggerne betaler, men fra den kommersielle delen av virksomheten. Samtidig varsler selskapet at store investeringer de kommende årene kan påvirke både resultat og fremtidige utbytte. Og linja øker nettleia fra 1. juli. For en gjennomsnittlig kunde betyr det rundt 35 kroner mer i måneden sammenlignet med første halvår i år. Ifølge nettselskapet skyldes økningen blant annet at de høye strømprisene den siste tida har gjort det dyrere å transportere strøm fram til kundene. Nettleia skal dekke drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet. Linja opplyser i en pressemelding at dette er første oppjustering av nettleia på 2 år.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Bieber med sin låt Undressed. Klokka den passerer 3, det meg, Jonas, fortsatt denne tirsdagen, 16. juni. Og vi hører mer musikk her I ettermiddagsrøsje, og snart på vei hjem fra jobb.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Til dels fint vær, det varsler videre I dag. Nordlig bris, nordøst frisk bris på kysten lengst sør. I morgen meldes det ganske likt. Fint vær, etter hvert tilskyende og kan få litt regn.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
4: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Synne Louise Tønnesen med låt her I ettermiddagsrøsje. I still have feelings, syng hun halv fire.
1: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: biljetter får du på ticket.com.
1: Hos Excel Byggroal på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom Excel Byggroal på Vigra.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Til dels fint vær, det varsler videre I dag. Nordlig bris, nordøst frisk bris på kysten lengst sør. I morgen meldes det ganske likt, fint vær, etter hvert tilskyende og kan få litt regn, skiftende bris, nordøst frisk bris utsatte plasser og makstemperaturer opp mot 15-16 grader.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

Alex Warren med Fever Dream, og nå har vel mange en nedtelling på klokka si, nå når jobben ferdig, og snart klart for Norge mot Irak. Ikke snart da, det I natt klokka 12, så jeg tenker mange ser frem til det, og ikke ser så mye frem til en litt sliten dag på jobb I morgen. Men sånn må det være, det lov, tenker jeg. Jeg skal I hvert fall være opp og se den. Men nok om det, nå skal vi høre musikk her I ettermiddagsrøsje. Frem til klokka 5 så jeg Jonas her I studio.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Til dels fint vær, det varsler videre I dag. Nordlig bris, nordøst frisk bris på kysten lengst sør. I morgen meldes det ganske likt. Fint vær, etter kvart tilskyende og kan få litt regn. Skiftende bris, nordøst frisk bris utsatte plasser og makstemperaturer opp mot 15-16 grader.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturevne. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklare til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16-18 på Kulturevne. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrumsforening. Vi ses på Kulturevne!
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Det kan bli streik i havbruksnæringen etter at Fellesforbundet brøyte forhandlingene med Sjømat Norge. Dersom meklinga ikke fører frem, vil 283 ansatte bli tatt ut i streik fra natt til 20. juni. I Møre og Romsdal vil uttaket særlig ramme Smøla, der 14 ansatte kan bli tatt ut, og Gjemnes, der 8 ansatte omfattes av det varsla streikuttaket. Meklinga vil avgjøre om streiken blir gjennomført. Og avfallsselskapet Atvin deler ut 7 millioner kroner i utbytte til eierkommunene Fjord, Giske, Haram, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes og Ålesund. Selskapet leverte et årsresultat på nærmere 25 millioner kroner etter skatt i 2025. En betydelig økning fra året før, står det i ei pressemelding. Atvin understreker at utbytte ikke kommer fra renovasjonsgebyrer innbyggerne betaler, men fra den kommersielle delen av virksomheten. Samtidig varsler selskapet at store investeringer de kommende årene kan påvirke både resultat og fremtidige utbytte. Og Linja øker nettleia fra 1. juli. For en gjennomsnittlig kunde betyr det rundt 35 kroner mer i måneden sammenlignet med første halvår i år. Ifølge nettselskapet skyldes økningen blant annet at de høye strømprisene den siste tida har gjort det dyrere å transportere strøm fram til kundene. Nettleia skal dekke drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet. Linja opplyser i en pressemelding at dette er første oppjustering av nettleia på 2 år.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: året presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Til dels fint vær, det varsler videre I dag. Nordlig bris, nordøst frisk bris på kysten lengst sør. I morgen meldes det ganske likt, fint vær, etter hvert tilskyende og kan få litt regn, skiftende bris, nordøst frisk bris utsatte plasser og makstemperaturer opp mot 15-16 grader.

0: Sommerfesten på Giske.
1: Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
0: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
1: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
0: show med Beatles for barn,
1: vannsport,
2: gullgraving,
0: ansiktsmaling,
1: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
0: forskerfabrikken,
1: kakebord,
2: lykkehjul,
0: hesteridning
2: og masse, masse mer.
0: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
3: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

Sed, Marin Mori og Grey med The Middle. Det en herlig avslutning det på ettermiddagsrøsje. Vi to snakkes her I morgen. Da forventer jeg noen slitne fjes etter Norge-Irak I natt. Nå det bare å glede seg til det, og så setter jeg på litt musikk her på vei ut. Hva?

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Det hardt skadde barnet I Porsgrunn en 5 år gammel gutt. Kvinnen som ble funnet død moren på 39 år. De ble funnet I bratt terreng, og politiet etterforsker saken I sammenheng med en brann I kvinnens leilighet I går. Urovekkende mange elever kan ikke lese, skrive og regne skikkelig etter 10 år med grunnskole.
2: Riksrevisjonen har saumfart statens bidrag til elevers ferdigheter de siste 20 årene. I 2022 hadde nær 1 av 3 elever svake ferdigheter I matematikk og lesing, en økning på 12 og 14 prosentpoeng fra 2015. Riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen kaller funnene kritikkverdige. Han sier kunnskapsdepartementet I liten grad har fulgt opp utfordringer ved lærernormen og nasjonale prøver.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Politiet advarer mot falske billetter til konserten Carpe World på Ekebergsletta. De oppfordrer folk til å være på vakt. Midnatt skal Norge I gang med sin første kamp I fotball-VM, og Sander Berge klar.
3: Nei, det mektig. Det at familie og venner kommer, og ja, den entusiasmen og interessen rundt det hele, og få oppleve VM selv, og få gå ut der og ikke bare sitte hjemme og se på TV-en, det øyeblikket blir stort.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Det kan bli streik I havbruksnæringen etter at Fellesforbundet brøyte forhandlingene med Sjømat Norge. Dersom meklinga ikke fører frem, ville 283 ansatte bli tatt ut I streik fra natt til 20. juni. I Møre og Romsdal vil uttaket særlig ramme Smøla, der 14 ansatte kan bli tatt ut, og Gjemnes, der 8 ansatte omfattes av det varslet streikuttaket. Meklinga vil avgjøre om streiken blir gjennomført. Og avfallsselskapet Atvin deler ut 7 millioner kroner I utbytte til eierkommunene Fjord, Giske, Haram, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes og Ålesund. Selskapet leverte et årsresultat på nærmere 25 millioner kroner etter skatt I 2025. En betydelig økning fra året før, står det I ei pressemelding. Atvin understreker at utbytte ikke kommer fra renovasjonsgebyret innbyggerne betaler, men fra den kommersielle delen av virksomheten. Samtidig varsler selskapet at store investeringer de kommende årene kan påvirke både resultat og fremtidige utbytte. Og linja øker nettleia fra 1. juli. For en gjennomsnittlig kunde betyr det rundt 35 kroner mer I måneden sammenlignet med første halvår I år. Ifølge nettselskapet skyldes økningen blant annet at de høye strømprisene den siste tida har gjort det dyrere å transportere strøm frem til kundene. Nettleia skal dekke drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet. Linja opplyser I en pressemelding at dette første oppjustering av nettleia på 2 år.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya I serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket I fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: Til dels fint vær det varsler videre I dag. Nordlig bris, nordøst frisk bris på kysten lengst sør. I morgen meldes det ganske likt. Fint vær, etter hvert tilskyende og kan få litt regn. Skiftende bris, nordøst frisk bris utsatte plasser og makstemperaturer opp mot 15-16 grader.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: concrete heart.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Til dels fint vær, det varsler videre I dag. Nordlig bris, nordøst frisk bris på kysten lengst sør. I morgen meldes det ganske likt, fint vær, etter hvert tilskyende og kan få litt regn, skiftende bris, nordøst frisk bris utsatte plasser og makstemperaturer opp mot 15-16 grader.

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

til Time-Out-festivalen 2026 på Götagård I Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: frågor om finner du på Facebook Øroy Takeaway.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Hatfielden, ne? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her veknyhetene. Politiet etterforsker om kvinnen som ble funnet død I Porsgrunn I dag kan ha hoppet frivillig fra Grenlandsbrua med den 5 år gamle sønnen. Gutten ble fraktet til sykehus med skader, men ikke livstruende. Hendelsen ses I sammenheng med brann I kvinnens leilighet I går. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kommer med noen viktige punkter I det hun kaller Høyres nye politikk for Norge. Blant dem at arbeidsavklaringspenger skal erstattes med en annen ordning. Hjerneforskere skal brukes for å forbedre norsk undervisning, og de som jobber skal få 7300 kroner I skattelette neste år. Flere av Norges største låtskrivere og artister forlater Tono og går til tilsvarende selskaper I utlandet.
2: Tono krever inn forlagspenger når musikk spilles I Norge, totalt rundt 1 milliard kroner I året. Flere I bransjen mener at Tono både krever inn penger på vegne av alle medlemmene, og samtidig har et system der noen medlemsgrupper får større makt over deler av pengene enn andre. Tono sier de opererer I tråd med både regelverk og praksis I Europa.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Jørgen Strand Larsen friskmeldt og klar til kveldens VM-åpning mot Irak etter at han har hatt feber. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: grunn av økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
1: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
3: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
1: show med Beatles for barn,
3: vannsport,
2: gullgraving,
1: ansiktsmaling,
3: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
1: forskerfabrikken,
3: kakebord,
2: lykkehjul,
1: hesteridning
2: og masse, masse mer.
1: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
4: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Kvelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Våran bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturhavna. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv det som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barna. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturhavna. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund sentrum.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland.

0: Plan å studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Velkommen til Taimat-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: Göta går i Spjelkavik 20-21 juni. Fullt program finner du på Facebook Aroy Takeaway.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
5: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

0: prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett bakerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Det her er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
0: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olesund Auto i Breivika og i Olesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
5: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturhavnen. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barna. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturhavnen. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tettpakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
5: Du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
6: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
7: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka 1. Blir du med?

0: du på Facebook Aroy Takeaway.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Hartfelden mi? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
3: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Hartfelden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biljetter får du på tickio.com.
1: Hos Excel Byggroal på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom Excel Byggroal på Vigra.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.